så er far går det sæt. Vi så lidt i år, en tadelåsen, råbte en skrigtig sage, og sig den grønt, hvad som er.

Michelle. Frida. Kom ind i Frida. Frida en Sydafrika, en Chile-emigrant. Hvad smål og smak, hvad din kanil. Hvad kvæl i hisvet, absolut.